Malo me biva sram što sam ga pitao na engleskom. On je Gineja Joe, pitao dakle sam. Velim mu, znaš već, iz onoga grada. On klima glavom, u vlaku smo isti. Črni Jezus in jaz stojimo u prazničnoj koloni. Što će Mojsije provesti kroz more, da nas izvede iz ropstva ritmom točkom.

0: Radija Študent.
1: Dejansko je cool, ne? Dejansko je v redu. Brez veze, da bi se neki zlomal, da bi se neki breakal out, ne? Da bi se break upal. Ne moraj break dansat. Uporabiti ta zlom v naših plesnih gibih. Tako da, kaj pač ima, ne? Drugo nam ne preostane. Zdaj pa Samuel Blues, Stop Breaking Down. Pičimo.

0: observo.
1: Pozdravljam,
0: pozdravljam, pozdravljam, pozdravljam, pozdravljam, pozdravljam, pozdravljam, pozdravljam, pozdravljam, pozdravljam, pozdravljam, pozdravljam, pozdravljam, pozdravljam, pozdravljam, pozdravljam, pozdravljam, pozdravljam, pozdravljam, pozdravljam, pozdravljam, pozdravljam, pozdravljam, pozdravljam, pozdravljam, pozdravljam, pozdravljam, pozdravljam, pozdravljam, pozdravljam, pozdravljam, pozdravljam, pozdravljam, pozdravljam, pozdravljam, pozdravljam, pozdravljam, pozdravljam, pozdravljam, pozdravljam, pozdravljam, pozdravljam, pozdravljam, pozdravljam, pozdravljam, pozdravljam, pozdravljam, pozdravljam, pozdravljam, pozdravljam, pozdravljam, pozdravljam, pozdravljam, p